asem sebe anope ya hwe new patriotic party ama yokuvuo ni se omo momode a na kenedi akompre kwa japan omo nyi nfira ma yokuoni wa bra na ne katan ni se no so omo dwondwe ho no ema bunu bi boru a ho kwa na ebisa se MPP ama yokuo no omo sua lessons anase anope ya bedwondwe

0: Abuja 96.5.
1: FM. And eya juada obuade asaachi na wotwe foforo wa mayemu ni yetiase ni ewonkwa na eya nadumara kwa na wotwe

0: wose abusua bia omufie wo ho na womato kwan ekwa weekend wo baabi enso na tuama omuda na bu kwa mi yase na na bunti omo no obi ani fie ho womu be fie kwantum baba no omeba na da na bu ena na bu ei aba wo sempa ani o kwa mi amoni kwa mi ye kwa ni mo
1: ye be kwa ye ni na busa fo to akase bo so adama na fa sida ema abofo na wie womo egbo ye chidomo akase bo eso Yadasine diwa ama Global Visa Travel Limited. Wasubo tukwa kwa brochure, bomodi na kata semina mfama damo. Sebi hodi ane visa, anase flight ticketing, ya reservation, hotel booking na bra, mfama damo. Na msa wamu ana gana njinyani yasi wabiyabe kubiano. Yajwa matu msese, utukwa na mfama suwa. Huwa kudu ya ane asabwa retain, wabatua iwechi, na wanisu ato, basa asu waka yoka. Nituwa sebi hodi ya mwa nana.
2: Wutie Ibusia, 96.5.